Dobro jutro, narode moj. Kako ste nam jutros? Petak, 3. jul ove 2026. godine. Početak dana, kažu ljudi, može biti i lak. Može, naravno, ponekad bude lak i ponekad se onako sve nekako poklapa i sve, čak i zelena svjetla na semaforima se poklapaju. Ne čekate nigdje, apsolutno nigdje, a nekad opet idete i svako crveno vaše. Svako crveno vaše i znate onako da će biti kočnica tokom dana. Ali ne mora, ne mora to da znači. Nekad se sve otvori pa ide dan, teče kao mlijeko, a nekada onako malo ima i prepreka, ali valjda zato život i biva zanimljiv, zato što je u savladavanju tih prepreka i, ajde da kažemo, neko zadovoljstvo. Kada savladate nešto, pa vam onda poslije toga lijepo. Kao kad se penjete uzbrdo pa pogledate s planine kako je lijep pogled i zadovoljni sobom što ste savladali nešto teško, nešto što je trebalo savladati. Savladati sebe ponekad je najteže. Neke svoje mane, neke svoje nedostatke učiniti da ih jednostavno nadvladamo, prevladamo i to je ono što je dobro. Nekad smo lijeni, nekad se lakše pokrenemo, nekad smo za akciju, nekad definitivno nismo i to su neke faze koje nailaze. Ali ono što čega smo svjesni, to je da moramo funkcionisati, jer danas je posljednji radni dan u sedmici i kako kažu ljudi, danas treba finiširati kao atletičar kad završava trku sprinta. Dakle, da budemo najbolji u datom trenutku i da ne ostavljamo poslove za ponedjeljak, one koji su planirani za ovu sedmicu, takozvane repove. Da vidimo kakvo je jutro. Jutro, pa, prošarano nebo oblacima, probije tu i tamo malo sunce, ali temperature su prave ljetne. Tako je u Banja Luci ovog jutra izmjereno 19 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva neki južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru je temperatura 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini i Zenici 19, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 32 stepena. Kao što sam rekao, danas je 3. jul, a 3. jula 321. godine rimski car Konstantin II. Hrišćanin proglasio je nedjelju za dan odmora i vjerskog obreda. Eto vidite, čovjek 321. godine proglasio nedjelju neradnim danom, a danas se ljudi bore za neradnu nedjelju. Nismo baš puno odmakli, čak smo nazadovali. Dobro, 1642. godine umrla francuska kraljica Marija de Medici, ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medici, poslije ubistva kralja Andrija IV. Vladala kao regentkinja uz sina Luja XIII. Za nju je građena Palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene sa 21 Rubensovom slikom koje se sada nalaze u Luvru. Da, zamislite biti okružen takvom ljepotom. 1775. godina, general George Washington kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Država, zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u Američkom ratu za nezavisnost. A 1883. godine rođen je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji romani Procesi i Zamak, Pripovjetka metamorfoza, imale su presudan utjecaj na evropsku književnost 20. vijeka. 1940. godine Britanci su onesposobili veliki dio francuske flote stacionirane u Oranu u Sjevernoj Africi da je ne bi zarobila Njemačka. Francuzi nisu pristali da nakon kapitulacije Francuske predaju flotu dobrovoljno, pa je najveći dio uništen. Poginulo je više od 1000 francuskih mornara.
1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile glavni grad Bjelorusije, Minsk, i zarobile 100.000 njemačkih vojnika. 1954. u Velikoj Britaniji ukinuto racionisanje snabdjevanje hranom, uvedeno još tokom Drugog svjetskog rata. 1987. godine njemački ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. 2004. godine manastir Visoki Dečan je uvršten na listu svjetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iz Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz cijelog svijeta. I za kraj, 2011. godina, Novak Đoković osvojio je Grand Slam turnir u Wimbledonu i time obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Treba reći da je to njegov prvi izlazak na čelo ATP liste, dakle prvi put je tada postao broj 1 i to baš na Wimbledonu, kao eto jedan, ajde i simbolično, nezvanično prvenstvo svijeta, tako su oduvijek zvali Wimbledon, pa eto tako i postao prvi u svijetu. 6:07. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:25. Znate ono kada kažu u Srbiji, pa ne može naftna industrija Srbije raditi zato što je tu ruski gaz, ruska nafta i slično. Pa kad kažu Slovacima, kaže, ne možete vi, kaže, ruski gaz uvoziti. Pa Mađarima isto tako, pa su tu sporovi čitavi. Dobro, Slovačka i Mađarska su u Evropskoj uniji, pa nekako i lakše krše propise iznutra. Niko im ne zavrće ruke, bar ne u toj mjeri. Doduše, bili su im suspendovali, blokirali neki novac. Pa je to sad novi mađarski premijer se trudi da taj novac odblokira i mislim da je uspio nekako. Ali eto kažem, uvijek je spor oko tog gasa. Međutim, pazite podatak. Uvoz gasa iz Rusije, uprkos dogovoru Evropske unije da odustane od tog izvora, rastao je u prvim mjesecima ove godine u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ruski ukapljeni prirodni gas nastavlja da dolazi preko Španije, Francuske, Belgije i Holandije, dok su isporuke gasovodima koncentrisane na Mađarsku, Slovačku i Grčku. Prema planu Evropske unije, ruski gaz bi trebalo da prestane da dolazi od naredne godine uz izuzetke za Mađarsku i Slovačku. Prema izvještaju Evropske agencije koja okuplja nacionalne energetske regulatore, ESER, ove godine je uvoz ruskog gasa gasovodima povećan 7% u odnosu na prve mjesece prošle godine, dok je kod LNG-a, dakle tečnog gasa, rast iznosio 11%. Posebno je uvoz tečnog gasa pojačan nakon marta. Izvještaj se odnosi na period od početka godine do kraja maja. Također, pomenuta organizacija zadužena da objavi 2 godišnja izvještaja o stanju sa uvozom ruskog gasa početkom jula i početkom jula naredne godine, a prema ocjeni te agencije uvoz je povećan jer dobavljači ubrzavaju isporuke prema postojećim ugovorima prije nego što zabrana uvoza stupi na snagu. Dakle, kupuj što više. Novi ugovori o uvozu gasa iz Rusije praktično su zabranjeni od marta ove godine, dok bi stari trebalo postepeno da isteknu tokom 2027. kako bi se izbjegli tržišni poremećaji. E sad, kažu, postojeći ugovori predstavljaju tržišno snabdjevanje od 45 do 55 milijardi kubnih metara godišnje. Prije početka rata u Ukrajini, Rusija je isporučivala od 150 do 157 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Da, eto, to je to. Dakle, Njemačka je ostala bez gasa, ovi ostali se snabdjevaju, a u Njemačkoj je kriza udarila, dakle, zatvaraju se radna mjesta, hiljade i hiljade radnih mjesta ugašeno u automobilskoj industriji, Audi zatvara fabrike, Volkswagen smanjuje broj ljudi, najvjerovatnije će zatvarati neke fabrike u inostranstvu, kao što je recimo Audi u Belgiji i tako dalje, jer kompletna industrija je bila zasnovana i uspjeh te industrije je bio zasnovan isključivo na jeftinom gasu iz Rusije. Međutim, sada kada je zavrnuto, sad je već problem. Ali dobro, ne uvozi se, a uvozi se. Da, pitajte samo Francuze i Špance. Jedna druga priča koja mi je onako posebno interesantna, to je, nije ništa novo, o tome se naravno govorilo i prije, međutim sada se sprema odluka na evropskom nivou. Nesrećna Ursula von der Leyen, koja i sama ima dosta tih nekih afera, tužbi, pa uhvaćena u laži, pa brisala poruke u prepiske sa direktorom Pfizera, naručila za milijarde i milijarde evra vakcina više nego što je realno potrebno i tako dalje, sigurno je kapnulo nešto i u njen džepić, baš kao i prilikom njenog obavljanja funkcije u Ministarstvu odbrane u Njemačkoj, tako da je i tamo bila pod nekim aferama, bilo je tu razno raznih priča, ali nećemo sad o njima, nego Ursula planira da u septembru predstavi planove za uvođenje jedinstvenih starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža u cijeloj Evropskoj uniji. Očekuje se da će Ursula ovu inicijativu predstaviti 16. septembra tokom godišnjeg obraćanja o stanju
stanju Evropske unije, a predlog bi trebalo da obuhvati pravila koja će obavezati digitalne platforme da spriječe otvaranje naloga djeci mlađoj od propisane starosne granice. Konačan oblik inicijative još nije utvrđen, a Evropska komisija za sada nije odlučila koja će minimalna starosna granica biti predložena. Preporuke ekspertske grupe za zaštitu djece na internetu trebalo bi da budu predstavljene 13. jula i poslužit će kao osnova za buduće zakonodavne prijedloge. Kako navodi Euractiv, zaštita maloljetnika na internetu postala je jedan od glavnih prioriteta drugog mandata predsjednice Evropske komisije. Više država članica Evropske unije, uključujući Francusku, Španiju, Njemačku i Grčku, već pripremaju sopstvena ograničenja za korištenje društvenih mreža među djecom, a kanadska vlada je u junu podnijela parlamentu prijedlog zakona kojim bi djeci mlađoj od 16 godina bilo zabranjeno otvaranje naloga na društvenim mrežama, osim ako platforme ne dokažu da su bezbjedne za maloljetnike. Inače, predviđeno je i uvođenje sistema za provjeru starosti korisnika. Eto, to je to. Prilikom otvaranja bilo kojeg naloga na društvenoj mreži, oni vas pitaju koliko godina imate, 18 i više može, ovi ostali ne mogu i to je to. Međutim, izgleda da to nije dovoljno. Sad, osim pored toga što recimo gomila ljudi koji imaju malu djecu su informatički nepismeni, možemo to tako reći, pa ne mogu da djecu i upute u neke probleme i da ih posavjetuju kako se ponašati na internetu i kome vjerovati, ako ne, kome ne, mora se regulisati na ovaj način i to je jednostavno tako. Postoje načini, a to je otvaranje naloga na mobilnom telefonu sa svim mogućim ograničenjima i onda takav telefon date djeci. Da, djeca koriste taj mobilni telefon. I to je jedan od načina. Dakle, to može da vam uradi neko ko je malo, ajde da kažemo, upućeniji u problematiku. Ne treba puno vremena, veoma malo, ali dobro. I onda kada se djeca uloguju na svoj nalog, vide da tamo nema jednostavno pristupa nečemu što bi moglo biti opasno za njih i time bi se mogao riješiti veliki, veliki dio problema. Da, u međuvremenu čeka se da vidimo na što će to ličiti i na koji način će to sprovoditi. Gordana je sa nama, kaže dobro jutro, vrijedna big ekipo, kaže evo stigao nam je petak, pa je tu i vikend da se malo uživa u životu, tako je Gordana. Ljubica je tu, kaže dobro jutro. Kaže Ljubica, kaže Isak Njutn je 1704. godine predvidio da smak svijeta bude 2060. godine i dole prvi komentar kaže taman mi tad kredit izlazi, ma sjajno. A Dragiša iz Štokholma je sa nama, tu je sa nama i Dubravko, kaže dobro jutro Dragane, Dubravko je vozač iz Mrkonjić grada koji se vraća iz Rumunije. Samo da te pozdravim i slušalce, naravno nisam se dugo javljao, ali vas redovno slušam. Veliki pozdrav i lijep početak vikenda želim svima i meni također. Tako je Dubravko. I kaže evo Šmita putuje za Deutschland, da Roda ga nosi, jel tako. Zatim Azra iz Zenice sa nama, ko šta voli nek izvoli, tu je kafa, voda, rakija, dakle sve ono što treba da bude, jeli? I pozdrav za Azru. Momir je također tu, želi svima dobro jutro, pozdravlja iz Gradiške, kaže novi prelaz Gradiška, široko i lijepo, koliko granice mogu biti lijepe, šta se može, tako nam je kad već mora, nek je funkcionalno, pa naravno. I da vidimo, ima tu još par Momirovih poruka, vratit ćemo im se nešto kasnije. Zatim Boris je tu, kaže da nema Rusa ne bi bilo nas, kaže nedelja, nedelja, nedelja i
ne djelati, ne raditi, kaže staroslovenska riječ, najljepše objašnjava kraj radne sedmice. Naši političari najviše vole nedjelju, mislim vole ne djelati. Dobro jutro, Picard u potpisu. Zatim Dragutin je tu, 26 stepeni je u njegovoj Crikvenici. Zatim Goran je tu, kaže, ma u Njemačkoj sam dolazio par puta u fabriku MAN, dijelove za kamione kod Augsburga, i onda prije nekih dvije godine dobijem nalog za istovar na istoj adresi, ali sad nije MAN, nego nekakav naziv firme da ne znam ni pročitati. Na kraju balade skontam da su to kupili Kinezi. Mislim da je i sa Volkswagenom ista priča. Da, da. I da vidimo još, dobro jutro iz Portugala, kaže Saša. Saša, veliki pozdrav i uživajte uz sjajnu muziku koju smo pripremili ovog jutra za vas, a koje se prepuštamo upravo sada. Dakle, dobro jutro i dobrodošli.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95. Muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95. Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:42, još jednom dobro jutro. E, sad da vidimo kakva je situacija u Banja Luci, temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini i Zenici 19, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i u Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena. I sada ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima. Kraj radne sedmice, naravno, može se očekivati i veća gužva i na graničnim prelazima, jer vikend ide, a isto tako i na putevima u zemlji. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put M17, dakle to je onaj od Doboja ka Zenici. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Radovi su aktuelni i na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. I da vidimo, u toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, radi se veoma kratkoj dionici od 20 metara, ali saobraća se usporeno jednom trakom, s obzirom na činjenicu da je put izuzetno prometan, eto problema. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, što još i nije loše kako zna biti. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Španija je opravdala ulogu favorita protiv Austrije kada je riječ o svjetskom prvenstvu u fudbalu. Crvena furija je savladala rivala sa 3-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Reprezentacija Portugalije savladala je Hrvatsku sa 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva odigrano je na stadionu u Torontu. Portugalci će u ponedjeljak 6. jula igrati protiv Španije u osmini finala mundijala. Taj meč igra se u Dallasu. A prije par minuta završena je utakmica između Švajcarske i Alžira. Švajcarci su dobili ovu utakmicu sa 2-0 u 16. finala svjetskog prvenstva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Zenici sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Tuzli sa indeksom 65, dok je u ostalim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini i Zenici 19, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći jackpot

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Samolič

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Robot Vikend vredi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.

0: bankom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: su na ovom pregledu vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula. Željke Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnim po vitalni nacionalni interes Republike Srpske, nakon što je izglasan na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Hamas je u koordinaciji sa međunarodnim posrednicima uspio da iz predložene mape puta za prelazak na drugu fazu plana za Gazu ukloni formulacije koje bi mogle da se tumače kao zahtjev za predaju oružja ili kapitulaciju pokreta, ovo izjavio visoki zvaničnik tog pokreta. Aktuelni vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei, neće prisustvovati sahrani svog oca, nekadašnjeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, iz bezbjednosnih razloga. Više od 20 miliona ljudi očekuje se u Teheranu na sahrani vrhovnog vođe Alija Hamneija, čime bi se broj ljudi u iranskoj prestonici, koja ima oko 10 miliona stanovnika, više nego udvostručio. Američki zvaničnici posredno su upozorili iranskog ministra spoljnih poslova Abbas Arakčija i predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa da bi Izrael mogao da pokuša da ih ubije tokom pregovora sa Vašingtonom o okončanju rata, objavio je New York Times. Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visokopreciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, i to kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Broj poginulih u masovnim ruskom napadu na Kijev porastao je na 27, dok je 91 osoba povrijeđena, saopštile su ukrajinske vlasti. Ukrajinske oružane snage napale su putnički autobus u Lisičansku u Luganskoj narodnoj republici. 12 ljudi je zadobilo povrede različitog stepena. Napad dronom na autobus Minsk-Anapa je osmišljena strategija Kijeva koja ne bi bila moguća bez odobrenja zapadnih sponzora, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Finska će biti dodata na mapu nuklearnih ciljeva Moskve nakon što je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev. Danas je zapadni svijet praktično u ratu sa Rusijom, ako se uzme u obzir ogroman broj profesionalnih plaćenika koji djeluju na teritoriji Ukrajine i koji danas upravljaju važnim sistemima naoružanja koji se koriste u ovom sukobu, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico i dodao da će njegova zemlja slijediti put mira. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius pohvalio se da je nabavio zalihe hrane i vode za slučaj rata, prenosi list Izvjestija. Istovremeno je ocijenio da je sukob u Ukrajini ušao u odlučujuću fazu i poručio da je stoga neophodno da sponzori kijevskog režima povećaju finansiranje. Prema njegovim riječima, Kijevu je sada potreban novac, zbog čega pitanje dodatnog finansiranja smatra hitnim.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Španije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom od 3-0 nad Austrijom. Španija je dobila protivnika po mjeri u osmini finala svjetskog prvenstva. To je reprezentacija Portugalije koja je savladala Hrvatsku sa 2-1 u dramatičnoj utakmici 16. finala svjetskog prvenstva koja je odigrana u Torontu. Portugalci će u ponedjeljak, dakle 6. jula, u Dallasu igrati protiv Španije u osmini finala mundijala. Fudbaleri Švajcarske pobijedili su reprezentaciju Alžira rezultatom 2-0 u 16. finala svjetskog prvenstva u utakmici koja je odigrana u Vancouveru. U osmini finala protivnik će im biti bolji iz duela između Kolumbije i Gane. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Tuzli sa 58. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Doboju i Prijedoru 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Banca u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju Tina za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Da, da, Black Crowes, Jealous Again. Nadam se da vam je prijalo. Čini mi se da smo jutros shvatili da je ljeto konačno našlo mjeru, kad vremenska prognoza ne zvuči kao upozorenje, nego kao prijedlog. Danas je jedan baš od tih dana, bit će pretežno sunčano, prijatno toplo, tamo dovoljno ugodno da možete biti na polju, a da se ne osjećate kao da vas je neko zaboravio u parkiranom automobilu. Jutro, evo, kao što vidite, svježije. Tokom dana živa će se penjati između 26 i 32 stepena. Ljeto, ali ono fino, kulturno, pristojno. Kiša, pa tek ponegdje, onako kratko, uglavnom u južnim i istočnim krajevima, znači većina nas danas neće morati da igra onu jutarnju igru kišobran i sunčane naočale, jer će odgovor biti vjerojatno samo sunčane naočale. Jedino će vjetar imati potrebu da bude glavni lik u većem dijelu zemlje, duvaće slab do umiren sjeverac, ali će povremeno imati one jače udare, dok će na jugu bura pokazati da još onako nije spremna na godišnji odmor. Zato ako krećete na put ili planirate nešto napolju, samo imajte to na umu, negdje, u glavi. U suštini, poslije onog dana kada smo više gledali u oblake nego jedni u druge, danas konačno možemo malo da odahnemo. Nije prevruće, nije sparno, nije haos. Vrijeme je danas riješilo da bude onako normalno, a to je, priznaćete, ponekad najbolja vijest koju možete čuti uz onu prvu jutarnju kafu. Neko ko je napisao poruku kaže anonimno. Da, znamo za Jima Morrisona, ko bi rekao, i obično tamo posle 12 sati, odnosno posle podneva, u onom prvom satu osvrnemo se na današnji dan i kroz rođendane i tako dalje i tako dalje. Tako da samo obratiš malo pažnje i bude sve okej. Okay. Da vidimo dalje ko je sa nama. Neko ko se potpisao kao Mihajlo kaže, jel to rock and roll petak, pa pojačajte, onda hoćemo polako, sve u svoje vrijeme. Jelena nam je također u društvu jutros, kaže, pijemo prvu zajedničku kafu nakon dugo vremena, nisam bila tu, ali sam vas pratila svuda po svijetu. Dobro, fino, skitali smo se, neka, hoćemo fotografije, hvala. Haris nam je pisao također, kaže, jel to rock and roll petak? Jeste? Kako čudno pitanje jutros postavljate. Sara nam se također priključila, kaže, neću ja smetati, samo da oslušnem šta radite i polako ćemo. Da, apsolutno da. Nego, u nastavku The Black Keys i Lonely Boy, prvi program Big Radija. Još jednom dobro jutro, ovo je prvi Big Radija.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Su u novom pregledu vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana utorak 7. jula. Željka Cvijanović je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji je prema navodima iranskih i međunarodnih medija poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči početka višednevnih pogrebnih ceremonija. Zvanična komemoracija za Hamneija biće održana sutra uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera. Završna pogrebna ceremonija i sahrana planirane su za 9. jul u sjeveroistočnom gradu Mashhadu, jednom od najsvetijih mjesta Šita. Očekuje se da sahrani prisustvuju delegacije iz oko 30 zemalja, kao i veliki broj ljudi iz susjednih država, uključujući Irak, Afganistan i Pakistan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je riječ isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ranjeno je 90 ljudi. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Broj poginulih u noćnom napadu ruske vojske na naselje Romenska u Sumskoj oblasti povećan je na 4 osobe. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu, operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je spremna da nastavi pregovore sa Ukrajinom tačno tamo gdje su stali. Ovo je izjavio danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin. Diplomata je također kritikovao stav ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe, koji tvrdi da Moskva navodno ne želi da sjedne za pregovarački sto. Finska će biti dodata na mapu nuklearnih ciljeva Moskve nakon što je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. 15 policajaca povrijeđeno je tokom sukoba sa demonstrantima okupljenim ispred albanskog parlamenta u nastavku protesta takozvane Flamingo revolucije. Policija nije objavila podatke o povrijeđenim demonstrantima, ali je saopštila da su 23 osobe privedene. Protesti u Albaniji, koji se nazivaju Flamingo revolucija, počeli su kao protivljenje projektu Trumpove porodice u izgradnji hotelskog kompleksa u Zvernecu blizu Valone na morskoj obali, ali su se zahtjevi proširili obuhvativši nezadovoljstvo zaštitom životne sredine, urbanim razvojem, upravljanjem zemljom i drugim društvenim i političkim pitanjima. Burkina Faso, Mali i Niger pokrenuli su jednogodišnji proces povlačenja iz takozvanog Međunarodnog krivičnog suda, saopštio je taj sud. Ove tri zemlje Zapadne Afrike, u kojima je na vlasti vojni vrh, najavile su u septembru prošle godine povlačenje iz takozvanog Međunarodnog krivičnog suda, osuđujući ga kao sredstvo neokolonijalne represije.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Zenici u petom kolu kvalifikacija za Mundo Basket od selekcije Turske sa 75-82. Bosna i Hercegovina je bila oslabljena zbog neigranja Jusipa Nurkića i Džanana Muse. Košarkaši Srbije slavili su protiv reprezentacije Švajcarske rezultatom 97-73 u okviru petog kola kvalifikacija. Orlovi su tako obezbijedili plasman u narednu fazu kvalifikacija. Narednu utakmicu Srbija igra u ponedeljak 6. avgusta protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Meč će biti odigran u hali Aleksandar Nikolić od 20 časova. Darko Rajaković potpisao je novi višegodišnji ugovor sa Torontom. Srpski stručnjak je od 2023. godine u redovima Raptorsa, a svojim radom i rezultatima zaslužio je da mu se produži vjernost. Detalji novog ugovora nisu poznati, osim da je riječ o, kao što smo rekli, višegodišnjoj saradnji. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 20, u Zenici 21, u Bijeljini i Doboju 22, u Prijedoru 23, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: sutra u Ritmu Džeza. Večeras na Plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Neke reprezentacije su prošle rutinski, neke su prošle na mišiće, neke će naredne dane provesti razmišljajući gdje je sve počelo kako ne treba. Španija je bez mnogo drame savladala Austriju 2-0 i izborila plasman u osminu finala. Crvena furija nije igrala fudbal za antologiju, ali jeste onaj koji treneri najviše vole, tačno onoliko koliko je potrebno, bez rasipanja energije, bez nepotrebnog rizika i sa kartom za dalje, uredno čekiranom. Dalje ide i Švajcarska, Sajđe su u Vancouveru pobjedila Alžir sa 2-0 i peti put u posljednjih šest svjetskih prvenstava stigle među 16 najboljih reprezentacija planete. Sada čekaju pobjednika duela Kolumbije i Gane, a djeluje da su još jednom dokazali da kada dođe mundijal njihov fudbal radi gotovo jednako precizno kao i satovi po kojima su poznati. E sad, za Hrvatsku međutim prvenstvo je završeno, Portugal je posle preokreta slavio 2-1 u utakmici koja je izgledala kao da su se igrala dva potpuno različita meča. Prvo poluvrijeme je bilo prilično skromno, gotovo uspavano, a onda nastavak otvorio sve ventile. Perišić u 53. minutu doveo Hrvatsku vodstvo, Cristiano Ronaldo u 68. iz penala izjednačio na 1-1 i Ramos je duboko u nadoknadi pogodio za potpuni preokret i konačnih 2-1. I tu nije bio kraj, nadoknada je trajala, čini mi se da sam pročitala negdje 20 minuta, iskreno da budem, nisam gledala utakmicu, samo sam pročitala te neke izvještaje nakon svega. Hrvatska je u posljednjem napadu zatresla mrežu i već počela da slavi produžetke i to žestoko, a onda se umiješao VAR nekoliko trenutaka kasnije, slavlje je zamijenila tišina, Portugal je ovjerio prolaz dalje. Selektor Hrvatske poslije utakmice nije skrivao razočarenje, smatra da njegova ekipa nije zaslužila ovakav kraj i da su pojedine sudijske odluke ostavile gorak ukus. Portugal sada čeka možda i najzvučniji duel dosadašnjeg prvenstva. U ponedjeljak u 21 čas u Dallasu igra se pravi pirinejski derbi Portugal protiv Španije. Poznati su i ostali prvi osmine finala. Sjedinjene Države igraće protiv Belgije, Meksiko protiv Engleske, Kanada protiv Maroka, Francuska protiv Paragvaja, Brazil protiv Norveške. Zanimljivo je da su sva tri domaćina mundijala stigla do nokaut faze. A dok se na terenu vodi borba za prolaz, van njega traje rasprava o pauzama za hidrataciju. Predsjednik FIFA Gianni Infantino, ne znam kako bih ga nazvala, tako da ostavit ćemo samo kod imena i prezimena, tvrdi da su upravo te pauze za hidrataciju pomogle Engleskoj da preokrene meč protiv Demokratske Republike Kongo i izbori osminu finala. Po njegovim riječima, pauze nisu važne samo zbog osvježenja igrača, već da daju trenerima priliku da dodatno organizuju ekipu i prenesu taktičke zamisli. Međutim, dio javnosti i dalje nije ubjeđen. Mnogi smatraju da su pauze previše se koristile zbog televizijskih reklama nego za fudbal, pogotovo zato što su pojedine utakmice igrane na temperaturama koje baš i nisu ličile na tropski pakao. Infantino ipak ostaje pri svom stavu i poručuje da FIFA od tih pauza nema nikakvu dodatnu financijsku korist. Važi da mu vjerujemo. A jedna vijest sa mundijala izlazi daleko izvan sportskih okvira. Poslije poraza Ekvadora od Meksika 2-0 u toj zemlji pojavile su se ozbiljne tvrdnje da su pojedini reprezentativci uoči utakmice navodno bili izloženi prijetnjama ljudi povezanih sa meksičkim narkokartelima. Prema pisanju više ekvadorskih medija, pojedini igrači su neposredno pred izlazak na teren navodno primili telefonske pozive u kojima su im iznete informacije o članovima njihovih porodica, uključujući adrese i kretanje. Navodi se da je upravo zbog toga ekipa djelovala psihološki potpuno slomljeno. Za sada, međutim, za ove tvrdnje nema javno dostupnih materijalnih dokaza o mogućim pritiscima, govorio je poznati ekvadorski novinar Carlos Vera, koji kaže da ima određeno saznanje, ali naglašava da bez zvanične potvrde ne treba donositi konačne zaključke. Zbog toga ova priča za sada ostaje u domenu ozbiljnih optužbi koje tek čekaju eventualnu potvrdu.

su bili super suckers. Ne vjerovali ili da, morala sam tri puta da pročitam da li su zaista ljudi uzeli tako ime, ali jesu. Listen Up, tako se zove stvar koju ste upravo odslušali na prvom programu Big Radija. A još ćemo malo o sportu. Na parketima širom Europe nastavili su se kvalifikacije za Mundo Basket. Reprezentacija Srbije odradila je posao baš onako kako smo priželjkivali, bez mnogo drame i sa sigurnim završetkom. Orlovi su u gostima savladali Švajcarsku 97-73, upisali treću pobjedu u kvalifikacijama i pokazali da im je završnica utakmice trenutno najjače oružje. Predvodio ih je Nikola Jokić sa 22 poena, 14 skokova i 7 asistencija, dok je isto toliko poena dodao Nikola Jović uz 5 asistencija i 2 skoka. Sljedeći izazov Srbije je već 6. jula kada u Beograd stiže Bosna i Hercegovina, a Bosna i Hercegovina u taj duel dolazi posle poraza. Turska je u punoj dvorani u Zenici slavila sa 82-75, sačuvala maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko utakmica i ostala jedina neporažena reprezentacija grupe C. Bosna i Hercegovina sada je na skoru 2 pobjede, 3 poraza, dok Srbija sa učinkom 3-2 dočekuje međusobni duel u znatno boljem raspoloženju. U ostalim mečevima kvalifikacija bilo je nekoliko iznenađenja. Ukrajina je u Rigi ubjedljivo savladala Gruziju 95-76, dok je Rumunija priredila jedno od najvećih iznenađenja kola pobjedom nad favorizovanom Grčkom 73-66. Taj rezultat posebno je obradovao Crnu Goru. Crnogorci su pobjedili Portugal sa 72-68, stigli do skora 3-2 i ozbiljno se uključili u borbu za prvo mjesto u grupi. Posle rumunskog iznenađenja Grčka je odjednom shvatila da više nema mnogo prostora za greške. U grupi D nije bilo dileme, dakle Litvanija je nadigrala Veliku Britaniju, što nam je jako drago, 105-85, preuzela vrh tabele i sada sa zanimanjem čeka raspored duela Italije i Islanda, nadajući se da će ostati na prvom mjestu. Prelazimo na travu Wimbledona, gdje turnir polako ulazi u fazu kada svaka pobjeda počinje da dobija dodatnu težinu. Bugarski teniser Grigor Dimitrov izborio je plasman u treće kolo pobjedom nad Čehom Jakubom Menšikom 3-1. Iskusni Dimitrov, trenutno 148. na ATP listi, nadigrao je 18. tenisera svijeta i priredio jedno od prijatnijih iznenađenja dana. U narednoj rundi čeka ga Matteo Berrettini. Italijan je ranije tokom dana savladao Artura Fisa sa 3-1 i tako nastavio odličan niz na londonskoj travi posle pobjede nad Stanom Vavrinkom, koji istigao je do trećeg kola. Dalje ide i Karen Hačanov. Ruski teniser je bio siguran protiv Jana Hanfmana sa 3-0. Bez izgubljenog seta posao je završio i Aleksandar Zverev. Nemac je ubjedljivo savladao Valentina Roajea sa 3-0, još jednom pokazao da protivnicima za sada ostavlja vrlo malo prostora da pomisle na iznenađenja. Danas će oči teniske javnosti širom svijeta ponovo biti uprte u najboljeg svih vremena, Novaka Đokovića. Od 14:30, odnosno od 14:30 na centralnom terenu, igra protiv Francuza Artura Rinderkneša i upravo njihov meč otvara današnji program na Wimbledonu, na centralnom terenu. Đoković u duel ulazi kao veliki favorit, posebno posle veoma ubjedljive partije protiv Stefanosa Cicipasa, kojim je pokazao da podiže formu baš kad turnir ulazi u najvažniju fazu. Ipak, Rinderkneš nije protivnik kojeg bi trebalo podcijeniti. Francuz, visok 196 cm, odlično se snalazi na travi, a u karijeri već ima 3 pobjede protiv igrača iz svjetskih top 10, od kojih čak 2 upravo na ovoj podlozi. Prošle godine na Wimbledonu izbacio Zvereva, prethodno je na turniru u Queensu bio bolji od Bena Sheltona. Drugim riječima, Novak jeste favorit, ali trava umije da nagradi hrabre, a kazni neoprezne. Upravo zato ovaj meč obećava mnogo više nego što možda govori ona razlika u rankingu.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta i održana obraćanja zvaničnika. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, koji je prema navodima iranskih i međunarodnih medija poginuo od američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči početka višednevnih pogrebnih ceremonija. Zvanična komemoracija za Hamneija biće održana sutra uz učešće šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera. Završna pogrebna ceremonija i sahrana planirane su za 9. jul u sjeveroistočnom gradu Mašhadu, jednom od najsvetijih mjesta Šita. Očekuje se da sahrani prisustvuju delegacije iz oko 30 zemalja, kao i veliki broj ljudi iz susjednih država, uključujući Irak, Afganistan i Pakistan. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je riječ isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ranjeno je 90 ljudi. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Broj poginulih u noćnom napadu ruske vojske na naselje Romenska u Sumskoj oblasti povećan je na 4 osobe. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan održava redovan kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ključnim regionalnim pitanjima, uključujući situaciju u Crnom moru i Ukrajini, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan. Jedna od najzloglasnijih jedinica oružanih snaga Ukrajine objavila je hvalospjev Romanu Šuhševiću, nacističkom oficiru iz Drugog svjetskog rata, povodom godišnjice njegovog rođenja. O Šuheviću se govori kao o legendi oslobodilačkog pokreta i primjeru beskompromisne borbe za ukrajinsku državnost. Ukrajina je trenutno u sporu sa Poljskom oko glorifikacije Šuhevića i drugih ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koje Varšava tereti za genocid etničkih Poljaka u Galiciji i Voliniji. Kijevski režim na kritike iz Varšave odgovara da niko ne može da diktira Ukrajini koga da slavi kao heroja. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na 2595. Patolozi tvrde da problem prave visoke temperature koje otežavaju identifikaciju žrtava, ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Kapiten Portugala Cristiano Ronaldo ponovo ispisao istoriju svjetskog fudbala u meču protiv Hrvatske. Petostruki najbolji fudbaler svijeta je upisao nove rekorde nakon što je postigao gol iz penala u 61. minutu. U pobjedi Portugala nad Hrvatskom Ronaldo je postao najstariji strelac u istoriji nokaut faza svjetskih prvenstava. Napadač Al Nasra je postigao gol sa tačno 41 godinom i 147 dana, čime je nadmašio dosadašnji godišnji rekord svog bivšeg saigrača Pepea, koji je postigao gol sa 39 godina i 283 dana protiv Švajcarske 2022. godine. Povrh svega, ovim udarcem Ronaldo je postao prvi i jedini evropski fudbaler u istoriji koji je prešao granicu od 25 golova na velikim međunarodnim takmičenjima, ukupno sa svjetskim i evropskim prvenstvima. Tako se izjednačio sa brazilskom legendom Ronaldom Nazariom. FIFA i njen predsjednik Gianni Infantino suočavaju se sa tužbom vrijednom oko 850 miliona evra zbog eliminacije reprezentacije Irana sa svjetskog prvenstva. Tužbu je podnio Lopolah Kaveh Al-Hafsabi, iransko-američki državljanin, u federalnom sudu u Bostonu u ime 91 miliona Iranaca. Žalba, u kojoj je izvijestio britanski list Independent, navodi flagrantnu diskriminaciju od strane FIFA. Centralna tačka optužbe je poništenje gola Šođe Halizadeha protiv Egipta, koji bi prema tužiocu obezvijedio pobjedu i plasman Irana u narednu fazu takmičenja. Gol je poništen zbog ofsajda nakon intervencije VAR-a. Pored poništavanja gola, tužba optužuje FIFA da nije obezvijedila jednake uslove za pripremu Irana, ukazujući na ograničenja putovanja, promjenu lokacije treninga u Meksiko i odbijanje viza za 11 članova delegacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Tuzli 21, u Zenici 22, u Bijeljini i Doboju 24, u Prijedoru 25, u Neumu i Trebinju 28, u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Petak je.
4: Petak!
3: Dobro, onda neka krene.
5: Rock and roll. Big petak.

0: Pik.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10,95, više na robot.ba.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Scream, Jailbird, prvi program Big Radija. Da vidimo ko nam je tu danas na radaru. Aco nam se javio, poslao jedan jako interesantan snimak. Vidjet ću da li ću imati vremena da spakujem sve to na Facebook stranicu prvog programa Big Radija. Odavno tamo nisam bila aktivna, ali vidjet ćemo. Tu je sa nama i Slađana, Slađu sestro slatka. Vještačka inteligencija, da, ima jako dobrih stvari, još uvijek izbjegavam u to u širokom luku, više se orijentišemo ka živom čovjeku i živoj muzici, da tako kažem, uslovno rečeno, odnosno proizvodima talenta pojedinih ljudi. I što se tiče bluza i što se tiče roka i tako dalje. Braco nam se javio, nemam pojma odakle nas gleda, ali u svakom slučaju dobar dan i tebi. Da vidim dalje, Dževa kaže, gore vam vijesti dobru muziku. A to, protokol je protokol. Vladimir nam se javio, kaže, reci mi samo ko je bio na početku sata, hodom sad kao zombi, pa R.E.M. Pana je tu, kaže, ja sam anonimni, dobro, lijepo. Damjan nam se prijavio, kaže, Didi, ajde ja da upišem tu u dnevnik da sam prisutan, da ne bi bilo prozivanja, a to, ko je dežurni danas na tablu odmah. Dobro. I vidjet ćemo, Pretender se nešto malo kasnije da zasviramo, ne znam šta tačno, mislim da je deda negdje to i ukombinovao sa ostatkom današnje liste. Nego, vodim vas do jedne sjajne priče koja stiže iz Španije. Vlasti u Barceloni su počele da dijele pametne narukvice radnicima na otvorenom, dakle čistači, ljudi koji održavaju parkove, ljudi koji grade zgrade, podijelili su oko 1400 komada. E sad, ja sam se pitala, vjerovatno se i vi pitate, šta radi ta narukvica, da li glumi pametni sat, da li broji korake, kalorije, šta god. Narukvica mjeri temperaturu tijela i ako uđeš u crvenu zonu, počinje da vrišti, da vibrira, i pravilo je jasno, kad zapišti, ispuštaš alat iz ruku i sklanjaš se u hlad. Gotovo, dakle nema glumljenja heroja. Ova ideja nije došla iz čista mira. Španija je u junu bila pokušana toplotnim talasom koji je odnio preko 1000 života, a već za vikend im stiže sljedeći. Ljudi bukvalno umiru na asfaltu radeći svoj posao i grad je shvatio da je đavo odnio šalu, a ovo je prilagođavanje novoj realnosti. Ne bi bilo loše da i na ovim našim prostorima, i pritom mislim na kompletan Balkan, da sprovedu istu ideju, jer znamo već, vidjeli smo po ovim našim gradilištima da ljudi rade i na 38-39, u centru grada bude i preko 40 stepeni, ali eto, oni i dalje radi, a poslodavci, pa baš ih boli ovo. Malo ćemo da zavirimo i u nauku iza ovoga, jer fascinantna i prilično jeziva koliko u stvari ljudsko tijelo može da podnese. Naučnici kažu da postoji tačna granica, a to je takozvana temperatura vlažnog termometra od 35 stepeni. Sad nemojte to obrkati sa onih 35 stepeni koje vidite na TV prognozi ili ne znam na svojoj aplikaciji za vrijeme. Temperatura vlažnog termometra je kombinacija toplote i vlažnosti vazduha. To mjere tako što termometar omotaju vlažnom krpom. E sad, zašto je ta vlažnost bitna? Zato što je naše tijelo mašina koja se hladi znojenjem. Ti se znojiš, znoj se isparava i to te hladi, mislim, čista fizika. Ali ako je vlaga u vazduhu prevelika, znoj nema gdje da ispari, vazduh je već pun vode, pun kao čep, kako kažu. I matematički primjer koji je iznio jedan istraživač iz NASA-ine laboratorije, ako je vani 46 stepeni, ali je vazduh suv, recimo 30% vlage, ta kritična temperatura je tek oko 30 stepeni. I to se može preživjeti, ali ako je vani 39, a vlaga skoči na 70%, temperatura vlažnog termometra udara u tih magičnih 35 stepeni. U tom trenutku vaše tijelo više ne može da se ohladi, možete se znojiti do sutra, unutrašnja temperatura skače preko 40 stepeni, organi počinju da kuvaju, nastaje hipertermija,
puls divlja, dolazi do delirijuma, nesvijesti i ako ste u tim uslovima oko 3 sata, to je kraj. Naučnici ne mogu sad preciznije da izmjere, jer logično nije baš etički gurati ljude u laboratoriju i čekati da kolabriraju, ali granica je tu između 34 i 36 stepeni. Zanimljivo je da su neka mjesta na planeti već dotakla ovu granicu, srećom na kratko. Grad Jacob Badbad, čini mi se da sam ga dobro izgovorila, u Pakistanu, koji važi za najtopliji na svijetu, prešao je ovih 35 stepeni vlažnog termometra čak 4 puta. Abu Dhabi i Port Helland u Australiji, samo da bi Abu Dhabi nije u Australiji, ali dobro, Port Helland, dakle u Australiji, redovno bilježe preko 32 stepena. Za narednih 30 do 50 godina region poput sjeverozapada Meksika, sjeverne Indije, zapadne Afrike biće u ozbiljnom problemu. Mnogi kažu da nam je ovo ta neka rak rana budućnosti, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti nekako da se rashladimo i ovo da dovedemo na neki nivo koji je podnošljiv ljudskom tijelu.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novim vijestima. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom grobu, gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta i održana obraćanja zvaničnika. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog iranskog vrhovnog vođe, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči višednevnih pogrebnih ceremonija koje će se završiti ukopom u četvrtak 9. jula. Delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju sahrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć. Trump je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Najnoviji njemački protivvazdušni raketni sistemi Skynext pokazali su katastrofalne rezultate u stvarnim borbenim uslovima u Ukrajini, pišu mediji, pozivajući se na interni izvještaj oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brjansku oblast. Belgorod i Belgorodski okrug bili su izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage. Premijer Bugarske Rumen Radev potvrdio je da je spreman da stavi veto na 21. paket sankcija Rusiji ukoliko bi one ugrozile interese Sofije. Meteorolozi su danas upozorili da su milioni ljudi duž istočne obale Sjedinjenih Američkih Država suočavaju sa opasnim toplotnim talasom uoči proslave Dana nezavisnosti 4. jula. Nacionalna meteorološka služba saopštila je da se upozorenja na ekstremne vrućine protežu od srednjeg zapada do sjeveroistočnih i srednjoatlantskih država, a kao i da će temperature u pojedinim područjima nekoliko dana zaredom dostići oko 38 stepeni.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Euroliga će od sezone 2027-28 imati 24 učesnika, što će predstavljati jednu od najvećih promjena u istoriji takmičenja. U ligi će očekivano ostati klubovi akcionari: Anadolu Efes, Asvel, Baskonija, Olimpija Milano, Barcelona, Bayern, Fenerbahče, Maccabi, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid i Žalgiris. Ti klubovi trebalo bi da dobiju status franšiza, dok situacija oko CSKA iz Moskve i dalje ostaje otvorena. Njima će se priključiti još 7 novih franšiza. Za sada višegodišnje licence imaju Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Valencija i Virtus iz Bolonje. Nije najjasnije da li će crveno i crno-beli sigurno postati te franšize ili su samo među glavnim favoritima za to, s obzirom da trenutno imaju višegodišnje licence Euroleague. NBA liga će tokom ovogodišnje ljetnje lige u Kaliforniji, Salt Lake City-u i Las Vegasu testirati dvije velike novine koje bi u budućnosti mogle da promijene način na koji se igra i sudi košarka. Prva novina odnosi se na izvođenje slobodnih bacanja. Umjesto dosadašnjeg sistema, igrač će izvoditi samo jedno slobodno bacanje, bez obzira na to da li je po pravilima trebalo da šutira jedno, dva ili tri. Vrijednost tog jednog set šuta bit će jednaka ukupnom broju poena koje bi donio standardan broj slobodnih bacanja. Na primjer, ukoliko igrač izborio dva slobodna bacanja, imaće samo jedan pokušaj koji će vrijediti dva poena. Druga velika novina jeste upotreba takozvane pametne lopte. NBA će testirati loptu sa ugrađenim senzorom koji registruje svaki kontakt sa njom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 73. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Zenici 23, u Bijeljini 24, u Doboju 26, u Prijedoru 27, u Mostaru i Trebinju 29, a u Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno. U centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
3: Oča je bačena.
4: Come on,
5: Big Radio.
6: And now for something completely different.
7: Yeah!

veče, čujete riječ sijesta i naš zapadnjački, uslovno rečeno kapitalistički mozak odmah prebaci, aha, lijenčine, naravno da im ekonomija štuca kad spavaju poslije ručka. Mislim, nije baš to tako kako se na prvu čini. Sijesta nije nastala zato što je neki Juan u Andaluziji odlučio da mu se ne radi. Riječ je od latinskog hora sexta, 6 sat nakon izlaska sunca, to je podne. Rimljani su to radili. Drugo, ne znam da li ste ikad bili u južnoj Španiji, ljeti tamo je 40 stepeni u hladu prije nego što je neki genij izmislio klima uređaj. Ako izađeš na njivu u 2 popodne, ti ne radiš, ti vršiš samoubistvo na odgođeno, ili ne znam da radiš, ne znam, nešto u bašti ili kako god. Istorijski paradoks koji će vam slomiti taj stereotip o lijenim Špancima: do druge polovine prošlog vijeka prosječan Španac je morao da radi 2 posla da prehrani porodicu. Otišao bi kući, pojeo nešto pošteno, sklopio oči na 20 minuta. Nauka kaže da je sve preko pola sata situacija koja stvara onu groznu inerciju sna, kad se probudiš ne znaš koji je vijek i onda se vraćaš na šljaku. Radni dan im je trajao do 8 ili 9 uveče, ali u sve to večeraju u 10 uveče, ne zato što su noćne ptice. Godine 1940. diktator Francisco Franco odlučio je da Španija pomjeri sat i da pređe na srednjoevropsko vrijeme, samo da bi se dodvorio Njemačkoj. Geografski su malo promašili zonu, sunce im zalazi suludo kasno i cijeli bio ritam nacije se pomirio za 3 sata unaprijed. Danas u Madridu ili Barceloni niko u kancelariji nema vremena za sijestu, to je rezervisano za penzionere i klince. Dakle, niti je razbijen. Ljudi u stvari i dalje rade kao i mi na ovim prostorima, ali imaju tu neku tradiciju koja se zove sijesta, koja kaže ajde odmori tamo negdje od podne ili od 1 sat, pa preklopiš jedno pola sata pa budeš zdrav, čio, veseo i tako dalje. Međutim, ako mislite da su Španci čudni, da pređemo malo sivernije, Švajcarska, Bern, zemlja satova, banaka i ljudi koji vjerovatno peglaju čarape, barem tako mi djeluju. Šta oni rade za pauzu, za ručak? Jedu sendvič u parku? Ne. Oni se skinu u kupaće i skoče u ledenu glečersku rijeku Are. Bukvalno, to im je plavo zlato, tako ga zovu. Rijeka je dugačka skoro 290 km, čista, prelijepa i brza kao sam đavo. Voda ljeti jedva pređe 21 stepen i ti ljudi u kravatama i odjelima dođu na pauzu, skoče u vodu i puste da ih struja nosi kroz grad, dogledaju Alpe, stari dio grada pod zaštitom UNESCO-a. Kažu da se kupaći kostimi redovno suše na balkonima švajcarskog parlamenta. Mislim, zamislite to kod nas. Ali to su Švajcarci, kod njih nema labavo. Vlast je pokrenula kampanju Da li ste bezbjedni, zato što su turisti vidjeli lokalce kako uživaju, skočili unutra i shvatili da ih struja nosi prema totalno nepoznatoj lokaciji. Reka jeste opasna, na obalama postoje crveni rukohvati na stepenicama da ne promašiš izlaz. Alkohol je strogo zabranjen na vodi, a ako imaš čamac, na njemu moraju biti tvoje ime, broj telefona i kućna adresa. Zavedaj Bože. Ali poenta je sledeća, dok završavam ovaj blok. I Španci sa svojim kratkim odmorom, dakle sa onom sijestom, i Švajcarci koji se hlade u ledenoj rijeci tokom radnog dana, oni su u stvari provalili život. Shvatili su da posao nije sve. Mi ovdje, ne znam, završimo sa 3. espresom, dobijemo čir na želucu i mislimo da osvajamo svijet. Tako da možda da se ugledamo malo na njih, da uzmemo 20 minuta danas ili pola sata. Mislim, neće svijet propasti, obećavam vam.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

za nove vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju, gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta, te održana obraćanja zvaničnika. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneija. Tijelo ubijenog Hamneija, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala u oči višednevnih pogrebnih ceremonija, koje će se završiti ukopom u četvrtak 9. jula. Delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju sahrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Američke Države, kako je naveo, nastave jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Washingtonu bila potrebna pomoć. Trump je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Najnoviji njemački protivvazdušni raketni sistemi Skynex pokazali su katastrofalne rezultate u stvarnim borbenim uslovima u Ukrajini, tako pišu mediji pozivajući se na interni izvještaj oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brijansku oblast. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu, operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage. Sin bivšeg američkog predsjednika Hunter Biden navodno je na društvenim mrežama objavio da je nominovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, što su pojedini mediji opisali kao pokušaj provokacije. Bijela kuća nije komentarisala ove navode.

0: Poslije 8 sezona, jednog šampionskog prstena i bezbroj oborenih rekorda, era LeBrona Jamesa u Los Angeles Lakersima je završena. Četvorostruki NBA šampion obavijestio je klub da će karijeru nastaviti u drugoj sredini. Odlazak LeBrona označava kraj jednog ciklusa, ali i početak novog za Lakerse, koji su još prošle godine jasno pokazali da budućnost franšize vide u Luki Dončiću. LeBron još nema namjeru da završi karijeru, naprotiv, očekuje se da u 24. NBA sezoni obuče dres novog kluba, a kao najčešće destinacije pominju se Golden State, Miami, Cleveland pa i Denver Nikole Jokića. Tim Hardaway Jr. novi je košarkaš Miami Heata, ali će u svom novom klubu morati da promijeni broj na dresu. Razlog nije pravilo NBA lige, već odluka njegovog oca, legendarnog Tima Hardawaya seniora, čiji je dres sa brojem 10 odavno povučen iz upotrebe u Miamiju. Moje nasljeđe je moje nasljeđe, a on gradi svoje. Znam da voli broj 10 i da ga nosi gdje god može, ali taj dres neće sići sa svoda dvorane, poručio je Hardaway senior. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru, Doboju i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli 23, u Zenici 24, u Bijeljini 26, u Doboju 27, u Prijedoru 28, u Mostaru 30, u Trebinju 31, a u Neumu 32 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak, najviša dnevna temperatura između 26 i 32 stepena.
2: Ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
3: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je

0: Kosu.
1: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevi 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
2: Rock and Roll Power FM.
3: Rock and Roll.
4: Petak.
5: Rock and Roll.
6: Big. And right now, it's time to

malo zaroniti u istoriju muzike i pop kulture, ali kroz, pa recimo, zanimljive priče. Počinjemo od 1943. godine, kada je rođena Judith Durham, žena koju, za koju većina ljudi ovdje vjerovatno misli, nemam pojma ko je to. Ali ako pitate bilo koga u Australiji, ona je institucija, bila i ostala. Bila je vokal grupe The Seekers. Oni su inače prva australijska grupa koja je u stvari pokorila i Veliku Britaniju i Ameriku. Sad zvuči nevjerovatno iz današnje perspektive, ali ti ljudi su prodali preko 50 miliona ploča u vrijeme kada si morao fizički da podigneš zadnjicu, da odeš u prodavnicu i kupiš komad plastike da bi čuo pjesmu. Nije bilo klikanja na Spotify-u. Judith je 1968. godine na samom vrhuncu te ludnice rekla, znate šta, meni je ovog dosta, ja odoh da pjevam solo. I možemo to reći ili potpuno ludilo ili potpuni genije, zavisi iz kog ugla gledate, ali žena je imala glas koji je mogao da reže staklo i očigledno je bilo bitnije da radi ono što želi nego da bude dio korporativne mašine. A to treba poštovati. Idemo u 1952. godinu, kada je rođen Andy Fraser, basista i kompozitor kultne engleske grupe Free. Čovjek nas je napustio 2015. godine, ali ono što je ostavio za sebe je čista definicija groova, kako kažu. Malo ljudi zna, recimo, da je Andy, da se pridružio grupi Free kada je imao samo 15 godina. U godinama kad većina klijenaca pokušava da shvati kako da sakri pubertetsku bubuljicu, ovaj čovjek je svirao bas sa Johnom Mailom, i formirao bend koji je redefinisao blues rock. Ako ste ikad, a jeste, čuli onu stvar All Right Now, onaj kultni minimalistički bas riff je njegovo djelo. E sad, vas vodimo u 1960. godinu do čovjeka koji je praktično nacrtao zvučnu kulisu 80-ih. Njegovo ime je Vince Clark. Čovjek je osnovao Depeche Mode i napravio jedan od najvećih bendova u istoriji i izdao album Speak and Spell 1981. godine. Taj prvi album za kultnu kuću Mute Records izdat je na osnovu usmenog dogovora, dakle nije bilo advokata, nije bilo ugovora na 400 strana, nije bilo sitnih slova gdje ti izdavačka kuća uzima dušu i bubreg, samo stisak ruke i kao ok, možemo da radimo. Danas ne možete kupiti ni polovni bicikl bez 3 svjedoka i notara. Šta radi Vince? Odlazi iz Depeche Mode odmah nakon tog albuma jer mu se nije svidio smjer u kojem bend ide. Čovjek je jednostavno voli sintesajzere, a ne dramu, pa je napravio Yazoo, a onda je osnovao Erasure sa Andyem Bellom. Rezultat od sredine 80-ih do kraja 90-ih imali su 24 hita među prvih 10 u Britaniji. I za kraj idemo u 1964. godinu, možda baš i nije vezano za muziku, ali moram da je spomenem, rođena je Gerdley Smith. Ime vam vjerovatno ne znači apsolutno ništa, ali njen glas znate bolje nego glas sopstvenih rođaka. Ona je već skoro 40 godina glas Lise Simpson u The Simpsonovima. Sad žena zarađuje stotine hiljada dolara po epizodi, a može potpuno opušteno u pidžami, bez šminke, da ode do prodavnice po hljeb i mlijeko. Niko na svijetu neće prepoznati, niti je smarati za autogram. To je taj vrhunac inteligencije i opuštenog posla u show biznisu. Dobiješ slavu i novac kroz lik žutog nacrtanog djeteta od 8 godina koji svira saksofona, zadržiš potpunu privatnost. A ako to nije pun pogodak, ja ne znam šta jeste. Nego da se vratimo mi do Seekersa, koji su bili ogroman hit svoje vremeno, a stižu nam iz Australije. Turn, turn, turn.

0: ja bik, bik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi im izgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti se.

I dalje smo na 3. julu, ali sad prelazimo na onu mračniju, bizarniju, iskrenu, prilično čudnu stranu ovog datuma. Prelistali smo samo neke od rođendana onih najbitnijih likova koji su obilježili muzičku industriju, ali ovo je dan kada je rock muzika bukvalno uzimala danak ili i dan kada su bioskopi eksplodirali. Počinjemo u Londonu 1964. godine. Engleska rock grupa The Who objavljuje svoj prvi single sa pjesmama, dupli single naravno, Zoot Suit i I'm the Face. Međutim, pazite sad ovo, niko na ploči nije napisao The Who. Njihov tadašnji menadžer Peter Midden smislio je genijalnu pod navodne znake ideju da se bend zove The High Numbers. Naravno, stvar je propala na listama, jer ko želi da kupi ploču benda koji zvuči kao satanistički i statistički izvještaj High Numbers, mislim stvarno. Tek nekoliko mjeseci kasnije u novembru vraćaju ime The Who, a u januaru naredne godine izbacuju I Can't Explain i postaju legende. Dakle, ako imate dobar proizvod, nemojte dozvoliti menadžerima u odjelima da mu mijenjaju ime u nešto što zvuči kao čas matematike. 4 godine kasnije, 1968. godine, The Doorsi objavljuju svoj treći studijski album Waiting for the Sun. Sa njega znate sve Spanish Caravan, pa The Unknown Soldier i naravno mega hit Hello I Love You. I tu dolazimo do one klasične rock drame. Odmah su krenule priče da je riff bezobrazno ukraden iz pjesme All Day and All of the Night grupe The Knicks, koju je Ray Davis napisao još 64. godine. Međutim, hit je odbrana gitariste Dorsa, Robija Krigera. Čovjek je mrtav hladan izjavio da nije kopirao Kingse, nego da su mu kao inspiracije poslužili članovi grupe Cream, odnosno njihova pjesma Sunshine of Your Love. Sve bi bilo u redu da ta pjesma grupe Cream u stvari nije izašla poslije nego što su Doorsi snimili svoj hit. Mislim, volim ovu vrstu rock logike, putovanje kroz vrijeme radi opravdanja plagijata, legendarno. Sad idemo do onog prokletstva, najmračniji dio 3. jula. Na ovaj dan u razmaku od tačno 2 godine svijet je izgubio dvojicu najvećih likova rock scene, obojicu u 27. godini života. Prvo je 1969. godine u svom bazenu pronađen mrtav Brian Jones, osnivač Rolling Stonesa, čovjek koji je bukvalno definisao njihov onaj rani zvuk. Nije pisao pjesme, ali je svirao slide gitaru, recimo u Little Red Rooster, i onaj kultni sitar u Painted Black. Svirao je sve, orgulje, saksofon, obou. Zbog teške ovisnosti postao je osnivač onog zloglasnog kluba 27 u kojem su Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain i tako dalje. Na njegovom spomeniku piše rečenica koju je rekao roditeljima prije smrti: ne sudite prestrogo o meni. Dakle, lakše je suditi nego razumjeti. Uvijek je bilo tako. Tačno 2 godine kasnije, 3. jula 1971. godine, u Parizu umire Jim Morrison, King of Lizards, pjevač, pjesnik, režiser, ikona, čovjek koji nam je dao Light My Fire i Riders on the Storm i Hello I Love You i tako masu nekih stvari. Umro je od prekomjerne doze alkohola i droge nedugo nakon Hendrixa i Janis. I pazite sad ovu jezivu crticu. Morrison je malo prije smrti sjedio sa prijateljima, naravno pio, alkoholisao se, i rekao: nazdravite trećem sa popisa. Znao je, tačno je znao da je on sljedeći. Srećom, 3. jul je donio i neke stvari zbog kojih ne želite da plačete. Na današnji dan 1985. godine u bioskope je stigao Povratak u budućnost, jer se sjećate tog mega hita sa Michaelom J. Foxom, scena u kojoj Marty McFly svira Johnny B. Goode iz 1955. godine, praktično izmišlja rock'n'roll, je antologijska, čini mi se, scena. Cijela jedna generacija klinaca iz 80-ih je kroz taj film naučila ko je bio Chuck Berry. A 91. godine na ovaj isti dan James Cameron lansira Terminator 2 Sudnji dan, odnosno Terminator 2 Judgment Day, film koji je redefinisao te vizuelne efekte, napravio od Arnolda Schwarzeneggera vječnu ikonu. I to je vrijeme kada su se akcioni filmovi pojavljivali u stvari i predstavljali filmove sa smislom, ne samo sa zelenim ekranom i kompjuterski generisanim verzijom svega i svačega. A
znamo već, You Could Be Mine postala je mega hit. Za sam kraj malo novije istorije, 2006. godine grupa Muse izdaje svoj najkomercijalniji album Black Holes and Revelations sa stvarima poput Supermassive Black Hole i tako dalje. Na današnji dan 2000. godine profesor sa Harvarda Ronald Ferguson javno je optužio hip-hop zajednicu da koči napredak mladih afroamerikanaca jer, citiram, kroz tekstove omalovažavaju čitanje, učenje i školovanje. Naravno, izazvao je haos, ali kad skinete političku korektnost i pogledate stvari iz ugla njegovog ugla, ako klincima od 12 godina kroz najpopularniju muziku na svijetu stalno ponavljate da je škola za gubitnike, nemojte se čuditi kad vam statistika pismenosti padne na dno. Vratimo se na čovjeka koji nas je napustio na današnji dan. No, do čovjeka. The Doors, Hello, I Love You, Jim Morrison, nadam se da nas čuje.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jeste, vrijeme je za nove vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenija Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Predsjednik Srpske napredne stranke u Srbiji Miloš Vučević najavio je predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji na jesen i izjavio da stranka nije razgovarala o mogućim predsjedničkim kandidatima. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su pomak u indirektnim razgovorima u Dohi i dogovorili nastavak pregovora poslije sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe Islamske Republike Alija Hamneja. Tijelo ubijenog Hamneja, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, dopremljeno je danas u teheranski vjerski kompleks Velika Mosala uoči višednevnih pogrebnih ceremonija koje će se završiti ukopom u četvrtak 9. jula. Delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju sahrane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Države nastave, kako je naveo, jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da alijansa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć. Trump je više puta kritikovao evropske saveznike zbog njihovog odgovora na rat u Iranu i više puta je dovodio u pitanje američko finansiranje NATO-a. Najnoviji njemački protivvazdušni sistemi Skynext pokazali su katastrofalne rezultate u stvarnim borbenim uslovima u Ukrajini, pišu mediji, pozivajući se na interni izvještaj oružanih snaga Ukrajine. Ukrajina je ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Jedna osoba je poginula, dvije su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brijansku oblast. Belgorod i Belgorodski okrug su bili izloženi raketnom napadu ukrajinskih oružanih snaga. Izbio je požar na infrastrukturnom objektu. Operativni štab je potvrdio da je poginuo jedan civil. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stockholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obavijeste o rezultatima istrage.

0: Svjetska fudbalska federacija FIFA izdala je zvanično saopštenje u kojem navodi da je poništavanje gola Hrvatske u završnici meča protiv Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva bilo ispravno. Odluka je donijeta na osnovu podataka specijalnog senzora ugrađenog u loptu. Utakmica je završena rezultatom 2-1 u korist Portugala, s tim da je u 13. minutu nadoknade Joško Gvardiol postigao pogodak koji je međutim poništen zbog ofsajda. Iz centralne su dodali da senzori u lopti mogu detektovati čak i najlakši dodir, pružajući sudijama neviđenu količinu informacija za donošenje brzih i tačnih odluka. Egipat bi mogao da dobije veliko pojačanje protiv Australije večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Mohamed Salah oporavio se od povrede zadnje lože i vratio treninzima, ali selektor Hossam Hassan još uvijek ne želi da potvrdi da li će zvijezda tima biti u startnoj postavi. Salah se vratio treninzima u srijedu, a u četvrtak je odradio i dio treninga pred medijima bez vidljivih problema. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Tuzli sa indeksom 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, u Zenici 27, u Bijeljini i Doboju, ali i Prijedoru 28, u Mostaru i Trebinju 32, a u Neumu 33 stepena. Vrijeme danas umjereno oblačno, u centralnim područjima i Podrinju pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Uno, do, one, two, three, četiri.
3: Rock and roll, Big Petak.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

ko dobro zvuče Sunshine. Nisam se tome nadala iskreno, da budem, počevši od onog singla NATO, pa evo sad i Inat. Svirali smo ga na prvom programu Big Radija. Ja ću da vas uputim na još jednu adresu koja se zove Deep Purple. I danas je udarna svijet iz svijeta muzike, udarna vijest iz svijeta muzike. Ako ste mislili da su, eto, oni odustali ipak od izdavanja albuma, a ne, ne. 24. studijski album pod nazivom Splet je i na internetu, na razno raznim Spotify-ima i tako dalje i tako dalje. Naravno, možete ga i fizički naručiti, odnosno u fizičkom obliku. Kako sam se počela zbunjivati, prosto nevjerovatno. U svakom slučaju, album je od jutros dostupan, rekoh, na svim streaming platformama, raznoraznim shopovima. Stiže samo 2 godine nakon onog sjajnog izdanja Equals One i realno gledano predstavlja novo poglavlje u karijeri koja traje već skoro 6 decenija. Na albumu je 13 novih pjesama. Ako pratite rock scenu, sigurno ste već čuli singlove poput Arrogant Boy, Diablo ili recimo Guilt Tripping. Za miksetom je ponovo bio Bob Ezrin, to je čovjek koji sa njima radi još od 2013. godine i albuma Now What, a ako vam ime zvuči poznato, to je zato što je lik producirao recimo Pink Floyd, za Alice Coopera, za grupu Kiss. Kad imaš formulu koja radi čovjeka i čovjeka koji zna kako treba da zvuči pravi teški rock and roll, ne mijenjaš ga, naravno. E sad, zanimljiv je i sam koncept. Pjevač Ian Gillan je objasnio da je ime albuma Splet nastalo iz njegovog razmišljanja o budućnosti čovječanstva. Otišli smo predaleko, za razliku od modernih hollywoodskih filmova gdje nas stalno plaše nekom apokalipsom i zombijima. Gillan ima malo drugačiji, zreliji pogled na stvari. On kaže, umjesto da kraj posmatramo kao uništenje, želio sam da ga zamislim kao transformaciju. Možda čovječanstvo nestaje, a možda i ne. Možda već prelazi u neko drugo stanje postojanja, rekla bih agregatno stanje. Iskreno, ako sa 80 godina i dalje pevaš hard rock, ti jesi prešao u neko drugo stanje postojanja, kako god. Izgleda da nisu samo puste priče starog rockera, kritičari su već poludili za albumom. Čuveni magazin Classic Rock opisao je ovaj album kao najbolji Deep Purple koji se mogao očekivati u 2026. godini, dok sam bend otvoreno tvrdi da im je ovo najteži i najžešći album u posljednjih, pa mnogo, mnogo godina.

0: Petak je.
1: Petak!
2: On. Bang. Radio. It's showtime, folks.

Malo smo se vratili korenima Pink Floyd, The Happiest Days of Our Lives i Another Brick in the Wall. Ja ću da pozdravim ekipu koja nam se javila. Acu, i tu sa nama Tanja, nam je poslala jednu jako interesantnu, jedan interesantan videoklip, sviđa mi se. Zoran je također tu sa nama, pa nam je pisao i Mladen, i Igor, i Braco, i Pana, i da vidimo, Željko, Eldin, Amel, Slaviša, Rade i Neven. Eto, ljudi, iskreno da budem, ne znam kako ću sad ovo sve da iskombinujem, sve ove vaše pjesme koje ste tražili, s obzirom da idemo s kraja na kraj spektra kada je rok u pitanju, ali pokušat ćemo nekako to da poredamo po nekom sluhu, po nekom redu na kraju krajeva. Vidjet ćemo, za svakog po nešto, za nekog sve. Nego, htjedoh da vam donesem još dvije zaista sjajne priče, barem meni se tako učinilo onako na prvu. Znam da mislite da ste do sada čuli sve bizarnosti iz svijeta muzike, ali ajde da pričamo o tome da moramo da razbijamo predrasude o tome ko smije da drži električnu gitaru u rukama, a usput ćemo saznati i uz šta spavaju holivudski glumci, odnosno pojedinci u Holivudu. Prva priča vodi nas u Grčku, gradić Nafpilo. Tamo živi otac Dionisos Tabakis. Čovjek je pravoslavni sveštenik, ima dugu sjedu bradu, crnu mantiju, ženu, troje djece i svake godine ide na hodočašće na Svetu Goru. Dakle, sve onako po protokolu. Ali otac Tabakis ima i sedmožičanu električnu gitaru od svega 135 evra, koju je kupio naravno preko interneta. Samostalno u svojoj kući snimio je album pod nazivom Paradise Metal. I pazite sad ovo ludilo od žanrova. Vizantijska duhovna muzika, doom metal, techno, hip hop, božićne pjesme i klasični rock. Sve to skupa promućkano i fino servirano u nekih 35 minuta. Cijela stvar postala je tolika senzacija da je čuveni poslovično ozbiljni muzički portal Pitchfork ocijenio njegov album sa visokih 7,6. To je veća ocjena nego što su dobili neki albumi izvođača tipa recimo Daft Punk ili Aphex Twin. Naravno, u crkvenim krugovima se odmah našao neko da gunđa kako je električna gitara đavolji instrument, ali otac Dionisios je za britanski Guardian to objasnio vrlo jednostavno. Kaže čovjek, gitaru je napravio Bog, đavo ne može ništa da stvori. Bog je stvorio sve. Tačka. Laku noć, doviđenja, prijatno, čujemo se sljedeći put. I što radi ovaj čovjek nakon što je preko noći postao internet senzacija? Ništa. Čovjek odbija medije, većinu medija, nema ga na društvenim mrežama, a ljudi iz izdavačke kuće iz Soluna koja mu je objavila album priznaju da ga nikad u životu nisu vidjeli uživo, niti čuli telefonom. Sin ga je naučio da koristi softver za snimanje, komšija mu pokazao par akorda, pjevačica je vokale snimila telefonom iz studentske sobe i to je, eto, čist izvorni rock'n'roll duh, i to od čovjeka od koga biste priočekivali liturgiju nego riff. Sa druge strane ovog našeg čudnog muzičkog spektra nalazi se oskarovac Javier Bardem. Čovjek trenutno glumi psihopatu i osuđenog ubicu Maxa Cadya u novoj Apple seriji Cape Fear, gdje mu partnere igraju Amy Adams i Patrick Wilson. Kako se Javier priprema za ulogu krvožednog osvetnika? Sluša metal, vrlo prosto. Za magazin Kerrang je rekao da je, kako bi uhvatio tu agresivnu energiju, bjesomučno slušao 5 pjesama, od kojih su dvije grupe Linkin Park, i to kultna stvar Given Up sa pokojnim Chesterom Benningtonom i najnovija Up From The Bottom sa albumom From Zero. Bardem je inače pohvalio i novu pjevačicu Emily Armstrong, rekavši da je nevjerovatna i da je vratila bend na pravi put, ali šok za sve oni koji misle da je metal muzika samo za tinejdžere koji kriju bubuljice. Bardem kaže da on bez metala bukvalno ne funkcioniše. Sluša ga dok vozi, sluša ga na koncertima, sluša ga u kuhinji, sluša ga gdje god stigne.
I kaže, slušam Slipknot prije spavanja. Za mene je metal način života. Zamislite tu scenu, čovjek ima 50 i kusur godina, brdo para, Oscara na polici i leže naveče u krevet dok mu Corey Taylor urla na slušalice. Mislim, meni je to genijalno. Poruka je jasna, ne sudite o knjizi po koricama, ani o ljudima po mantiji ili hollywoodskom odijelu. Sveštenici, da, sviraju metal, glumci, da, uz njega spavaju i svijet je jako čudno mjesto i to je u stvari sjajno.

prvoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerijska liturgija. Litija će potom krenuti ka Bratunačkom groblju gdje će biti služen parastos, položeni vijenci i cvijeće kod spomen krsta. Dolazak je potvrdio i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, na kojoj učestvuju delegacije iz gotovo 100 zemalja, kako je prenijela novinska agencija MER. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio je tokom sastanka sa potpredsjednikom Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine, HVM, da Teheran neće dozvoliti bilo kakvo miješanje Sjedinjenih Američkih Država u Ormuski Moreus i pozvao je na jačanje strateških odnosa Irana i Kine. Najmanje 100.000 djece u Libanu rizikuje da ne pohađa nastavu na početku nove školske godine ukoliko učionice i školski objekti koji su oštećeni u izraelskim napadima ne budu hitno sanirani ili obnovljeni do septembra, upozorio je UNICEF. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će svaki novi napad iranskih neprijatelja naići na snažniji odgovor nego ikada ranije uoči sahrane bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 još uvijek traga. 9 električnih trafostanica oštećeno je na Krimu, prema izvještaju ukrajinskog komandanta snaga za bespilotne sisteme. Sjedinjene Američke Države su upozorile Poljsku da Rusija možda priprema oružanu provokaciju na njenoj teritoriji, čija bi svrha mogla biti testiranje spremnosti NATO-a za kolektivni odgovor. Služba bezbjednosti Ukrajine izvršila je napade na vojne aerodrome na Krimu. Po drugi put za nedjelju dana borbeni avioni su pogođeni na bazi Saki. Ruske jedinice su tokom ofanzivnih operacija zauzele još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinske snage napale su dronom pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti. 5 osoba je poginulo, 18 ranjeno. Ruske snage su u Donjeckoj oblasti granatirale Slavjansk, navedeno je da je zbog granatiranja dio grada bez vode i struje. Italija se pridružila Bugarskoj izrazivši zabrinutost zbog planova Europske unije da uvede sankcije ruskom patrijarhu Kirilu, tako prenose mediji pozivajući se na europske diplomate. Kako se navodi, zabrinutost Italije potiče od Vatikana.

0: 2.35, porodični sladoled Vajs, vanilija jagoda 3.50, Apsal voćni sajder više vrsta 1.45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
2: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjećaj.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas, odnosno večeras, su na programu tri utakmice šesnaestine finala. Ako planirate da spavate, zaboravite na to. Od 8 uveče u Dallasu igraju Australija i Egipat, tačno u ponoć, dok normalan svijet bude negdje po kafanama ili bude spavao, u Majamiju se sastaju Argentina i Zelenortska ostrva, a za one najizdržljivije u pola četiri ujutru igraju Kolumbija i Gana u Kansas City-u. Ajmo prvo do Dallasa, gdje Egipat pred večerašnji meč sa Australijom ima ozbiljnu dramu, kako na terenu, tako i na parkingu. Prva vijest je pozitivna. Mohamed Salah se oporavio od povrede zadnje lože koju je zaradio protiv Virana i vratio se treninzima. Čovjek ima 34 godine i ovo mu je vjerovatno posljednji voz za nešto veliko na svjetskom prvenstvu, ali selektor još uvijek glumi tajanstvenost i ne želi da potvrdi da li će prva zvijezda tima početi utakmicu. Klasične trenerske igrice, kao da Australijanci ne znaju da će Salah igrati, makar mu noga bila u gipsu, ali dobro. Prava žurka dogodila se ispred hotela egipatske reprezentacije u Dallasu. Tamo je došlo do opšteg fizičkog sukoba između delegacije Egipta i lokalnog hotelskog obezbjeđenja i policije. Sve je počelo kada se direktor reprezentacije nešto zakačio sa radnikom obezbjeđenja, verbalna rasprava naravno, očas posla je prerasla uličnu tuču, letile su pesnice, skočila je policija, nastala je opšta frka prije nego što su ih razdvojili. Sjajna, dakle, uvertira za utakmicu. A ako budu tako agresivni na terenu, Australija nema nikakve šanse. A sad malo o utakmici koja je završena, ali o kojoj bruji cijeli Balkan. FIFA je konačno stavila tačku na sve rasprave o onoj šokantnoj završnici meča između Portugala i Hrvatske. Hrvatska je u 90 i neko minute, ne mogu sad tačno da se sjetim, ovdje mi ne piše, postigla gol za 2-2, uslijedilo je opšte ludilo, a onda je slavlje prekinuto jer je gol Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda na samom početku akcije. Naravno, odmah idu teorije zavire, krađe, nepravde i tako dalje, ali kuća svjetskog fudbala izvukla dokaz, tako barem oni kažu, protiv kojeg nema bilo kakve žalbe. Presudili su senzori, kažu, ugrađeni u zvaničnu loptu prvenstva koja se zove Trionda, i ta tehnologija se zove Connected Ball i ona registruje bukvalno sve. FIFA je objavila grafiku koja izgleda kao otkucaj srca, koja dokazuje da je hrvatski igrač, kažu, Matanović zakačio loptu u fazi izgradnje napada i time automatski aktivirao offside. E sad, vidjet ćemo šta će se izdešavati večeras. Nadam se da neće biti ovakvih rasprava nakon svih duela koje smo zakazali za večeras.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Izgleda da je ljeto eto odlučilo malo da spusti loptu nakon dana kada smo svi tražili hlad, pa onda došlo juče osvježenje. Sad se ljeto vratilo na onu normalu, da tako kažem. Na tome u prilog idu i temperature. U Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 23, Tuzla mjeri 26, Bijeljina i Zenica 28, Doboj i Prijedor 29, Trebinje 31 i Mostar i Neum 33 stepena. Do kraja dana bit će tu i sunca i malo oblaka, što će mnogima vjerovatno biti sasvim dovoljno da se prošetaju. Kasnije tokom dana ponegdje su samo mogući slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, ništa spektakularno, ali sasvim dovoljno da osviži još malo vazduh. E sad, za sve one koji žive za subotu, dobra vijest, sutra 4. jula pretežno sunčano, jutro će biti prijatno od 10 do 15 stepeni, na jugu Hercegovine toplije do 21, dok će najviša dnevna ići od 25 do sasvim ozbiljnih 32 stepena, dakle savršen dan za bježanje iz grada. U nedjelju 5. jula nastavljamo u sličnom ritmu, pretežno sunčano, ali uz umjereno na oblačenje tokom dana, da nas podsjeti da idila ne traje vječno. Jutarnje temperature od 9 do 14 u Hercegovini do 18. Maksimalna dnevna temperatura, da vidim, samo od 26 do 33 stepena. Dakle, bit će toplo, ali bez onog neizdrživog pakla. I za kraj ponedjeljak, 6. jul, vraćamo se na posao, a i vrijeme se vraća u onaj mrzovoljni mod. Biće umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana možemo očekivati i pokoji kratkotrajan pljusak. Temperature ostaju na finom nivou. Jutarnja od 11 do 19, dnevna između 26 i 33 stepena. Znači, ona teška ljepljiva sparina zbog koje ćete jedno čekati da uđete u klimatizovanu kancelariju. Eto, to vam je plan za naredna tri dana. Iskoristite subotu jer to i nedjelju, naravno, jer to su dani kada vas priroda neće lagati.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Revolver 11 Rocks prije nego nam stigne u nastavku programa i Queen i Midnight Oil i Frank Marino i Ramones i Suzy Quattro i Heart i The Black Keys tako dalje. Ja ću da vam kažem da je to za danas, kraj za danas, kraj utakmice, kraj ove moje priče za koju se iskreno nadam da vas nije smorila. Ako jeste, koga briga? Nemojte mi tu sad kukati. Preživjeli ste i gore stvari u životu i utrenirani ste i za ovaj mazohizam. Sutra je subota. Znam da većina vas pakuje kofere, planira bjegstvo sa asfalta, kidate van grada, bježite na more, u prirodu, na rijeku, na selo, ili ćete samo sjediti u bašti, buljiti u zid i kontemplirati o smislu života. Nadam se da sa potpuno ugašenim notifikacijama na telefonu spasite se barem 2 sata. A gdje ćemo biti mi? Pa mi ćemo naravno opet sjediti tačno ovdje, jer subota je, znate i sami, dan za priču o neuzvraćenoj ljubavi. Mi organski ne podnosimo radnu subotu, ali ta bezobraznica nas prosto obožava i ne pušta nas na miru, tako da znate tačno gdje smo, svratiti sutra da vidite da li uopšte funkcionišemo ili smo konačno pregorjeli. Moje ime je Danka, gasite ekrane, bježite gdje god možete, negdje u prirodu, maknite se sa asfalta, maknite se, kao što rekoh, od notifikacija i tako dalje, i želim vam ugodno poslijepodne.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Robot, vikend vrijedi više. Šveps litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,90. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
4: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml, 3,25. Kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30. Šampon Wash and Go 750 ml, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti 6,90, paradajz kilogram 2,35,

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Bočevci, naš velikan iz Platonove poziva vas na promociju tima za novu sezonu i veliki koncert u čast Bočevih 100 godina ponosa i slave. 3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.
3: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

travels on.

0: u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Robot Vikend vredi više. Batak za karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
3: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Samolična karta je

0: ti sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa Klozet Šolje na Klozet Šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Robot Vikend vredi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlauf za djecu već od Marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.
2: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.

0: odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
1: Najveći

0: sreću.
1: Putovanje je jedno od najljepših iskustava koje možemo imati. Naravno, niko ne voli putovanja sa puno presjedanja. Sa klozet šolje na klozet šolju. Ovog ljeta ne šaljite razglednice iz toaleta. Uzmite Enterofuril Stop i efikasno zaustavite akutnu i putničku dijareju prije nego ona zaustavi vas. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Karika broj 4, Phil Collins. Karika broj 5, grupa Earth, Wind and Fire. I karika broj 6, MC Hammer. Can't touch this. Can't touch this. A kao što sam već rekao pre pauze, ubedljivo najveći hit MC Hammera bilo je baš pesma You Can't Touch This. Međutim, to je faktički ipak bila obrada jednog starog hita iz 81. godine. Radi se o pesmi Super Freak koju je tada pevao Rick James. E pa upravo on će danas biti karika broj 7.

0: yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.